0: Radio Nord med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
1: Escucha el ritmo.

0: 10 minutter i 7 med Lis Sørensen og forvandlingen på Radio Nord. Husk her til morgen, der skal du høre efter sangen 1000 år med Rasmus Seebach og Anker Stjerne. Og hvis du er den første, der slår på tråden til mig på 96 96 26 96, så vinder du 2 billetter til fredagsfesten. Den sidste af slagsen i Caroline Lund i morgen. Lyt efter 1000 år senere.
1: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Lasse, skal du med på Pizza Pit senere?
1: Absolut 90'er.
0: Non-stop 90'er nostalgi på Radio Nord. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.